el perreo que te va pa'l piso, trapa el piso, trapa el piso. Métele el perreo que te va pa'l piso, trapa el piso, trapa el piso. Métele el perreo que te va pa'l piso, trapa el piso, trapa el piso. Métele el perreo que te va pa'l piso, trapa.

0: se te sabe, nigga.
1: Métele perreo que te vas pa'l piso, trapa el piso, trapa el piso. Métele perreo que te vas pa'l piso, trapa el piso, trapa el piso. Métele perreo que te vas pa'l piso, trapa el piso, trapa el piso. Métele perreo que te vas pa'l piso, trapa.